0: Bueno, esta es la hora de relajarse, ¿eh? Estás en casa, en el trabajo, paseando por ahí, vas en el coche, donde estés, ¿eh? Disfruta de la radio.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.